Ramona. Na di tulo tawana giri sebe jogi na giri sebe yungu di tulo ngoba ona hoba na maga tulo mamuma. Inta kisuma maga na maga tapo tuka ni le zina zaga.